0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Te preocupa una deportación por tu estatus migratorio? No te preocupes, ocúpate. Soy la abogada Augie Mangón y puedo ayudarte. Solo debes llamar al 856-ABOGADA para cambiar tu futuro. Te esperamos.
2: ¿La mala suerte lo persigue? Consulte a Cardini.
3: ¿Siente que la mala suerte lo persigue? Su dinero no rinde, su negocio al borde de la quiebra. Todo lo que inicia fracasa, preocupaciones que no lo dejan ni siquiera dormir. No lo piense más y consulte hoy mismo las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
4: Un día llegó un familiar, me recomendó con los maestros. Desde ahí empezó a cambiar mi vida para bien. Empecé con mi trabajo a salir poco a poco. Yo les recomiendo a los maestros para que acudan con ellos y cambien su vida.
3: Cambie su suerte, atraiga el éxito, la prosperidad y la abundancia en lo que usted se proponga. Yo soy Cardini, el espiritista, el tarotista, el que le saca la mala suerte y le garantiza todos sus trabajos. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
5: ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Sigue en sintonía con amor.
6: La

0: juntos.
1: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
2: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
1: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
2: ¡Ay, claro, llámalo!
1: Hola, papá. ¿Dónde estás?
3: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
1: ¡Wow! ¡Qué chévere!
4: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: A veces no es mala suerte, es porque algo no está bien. Una cirugía que terminó diferente, un diagnóstico tardío, un medicamento equivocado. Y tú, pensando, ¿esto es normal o es un error? Si tú o un ser querido sufrieron daño por posible negligencia médica, merecen respuestas. En Napoli Skolnik te escuchamos y revisamos lo ocurrido para explicarte tus opciones según la ley. Llama a Napoli Skolnik al 866-381-2434 para una consulta gratuita o visita accidentesnyc.com. Publicidad de abogados. No se garantizan resultados. Cada caso depende de sus hechos.
6: La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades. Te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
7: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, una estación de